Asgeir var det her med Leyndamál. Vi skal til Queens of the Stone Age, hvis nye album er på vej. Det lander her den 30. oktober, og derfra skal du høre nummeret Insignificant Other.

Julia Jacqueline fik du her med I Wish fra hendes helt nye album The Gem. Og det her, det er Man, Woman, Chainsaw, som du her får med nummeret Nosedive.

Lowly var det her med Stretch Under Strain fra deres kommende album Softie. Nu skal vi høre Arctic Monkeys' Do I Wanna Know.

Man føler sig i den grad hensat til Østens mystik, her med nummeret Yolbol Sin, som du altså fik fremført af Sevara Nazarkhan, som også er hende, der har komponeret og lavet det her nummer. Nu springer vi videre til Massive Attack, som du får her med Paradise Circus.

Ichi featuring Taitur her på sangen Louise. Nu skal du få også to musikere sammen. Her er det Bjørk og